0: opet ću noće sanjati staru kuću i javliju.
1: Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje.

0: Radio Lola.
1: Stanje na putevima. Sponzor Beka Town Residence i Spa Resort u Aranđelovcu.
2: Na putnim pravcima prvog i drugog prioriteta kroz našu zemlju saobraća i dalje slabijeg intenziteta, ali se na putničkim terminalima graničnih prelaza sada vozila ipak malo duže zadržavaju kako prilikom ulaska, tako i prilikom izlaska iz naše zemlje, ali je to zadržavanje i dalje do 30 minuta. Teretna vozila na pojedinim graničnim prelazima zadržavaju se i po nekoliko sati prilikom izlaska iz Srbije. Što se gradske vožnje tiče, prošao je jutarnji špic, tako da je i saobraćaj u većim gradskim sredinama rasterećeniji. Srećan put!
1: Beka Town, Residence i Spa Resort u Aranđelovcu. Beka Town.

Želite rekordan prinos i vrhunski kvalitet u jednoj sorti? Pšenica Alvarez. Siguran izbor za punu prikolicu i dobru zaradu.

sjenka mi se vrati konačno. Uzalud mijenjam adrese, sam crni vrag mi je donese tu. I vješto smislim nešto utješno. U tom sam dobar, kažu, to najbolje znam. Trudim se, ne